0: Ja, det tror du, Emil.
1: Ja.
2: Ja, hvor er sikker, det siger jeg. Mm-hmm.
1: Ja, den er god.
2: Ja.
0: Rolle. Han er ikke som en skole, hva?
1: Nej, præcis. Ja, så er det jo.
2: Vi der over her om dig.
0: Vi tar Patrik og hans kompis. Og så tar vi Anita Lund, Preben, Ulla-Britt Røyland, Leila Bengt-Auken, Anna Braun. Og så tar vi Ulva og Bertil, vi syns i morgen.
1: Japp.
0: Kristel og Tommy, Anita Ravelin, tror jeg. Den er der jo ikke mere for.
1: Nej, jeg har ikke regnet dem, så vi er. Lite av de tre. Jeg vet at du har tre. Ja,
0: ja, det kvitter. Det
1: kvitter, ja, det gjør det på ute.
0: Ja,
1: det gjør det. Ja, jeg vet ikke om jeg har regnet dine helsninger.
2: Nei, nei, jeg har regnet det heller. Vi liter på deg, Eva.
1: Ja.
0: Men jeg kan utregne.
2: Ja, jo. Ja. Vi kan ikke sitte her og...
0: Nei. Ja, jag vet.
2: Vi bara lyssnar på er.
1: Så ja, att, precis. Mm.
0: Ja, man tränar den och
2: så
0: vidare.
2: Ja.
0: Ja. Vi har oss en annan dag.
2: Det gör vi.
0: Ja,
2: detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det var Eva Jönsson.
1: Ja, det var det.
2: Och då ska vi säga här, ja, vi ska spela för Ulva.
1: Och yep.
2: Då är det Smygvals och den heter If Those Lips Cold Only Speak med Rosmarie.